Nek ti je haram svaki moj uzdah i suza što krene. Nek ti je

0: сейчас премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, как жили все?
3: Я с Богом дружу, уверен, судья.
4: Доброютерний программ Бет Радия.
5: Доброе утро.
4: Dobro jutro, radni narode, 7 je sati na satu našeg sponzora Belamioniksa, četvrtak je 3. septembar i vrijeme je da započnemo jutarnji program na talasima Bet Radija. Samo ono što je neophodno da znate na početku dana, saznaćete uz prvu jutarnju kafu, najvažnije informacije, zanimljivosti i one lijepe teme koje će vam uljepšati ovo jutro. Uz nas je i naravno naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. O njihovim proizvodima ne treba mnogo pričati, govore oni sami o kvalitetu proizvoda iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Svjedočimo, jel? I već dugo godina jedni su od vodećih proizvoda na našim tržištima, tako da ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99. Što se tiče buđenja, tu smo naravno da vas razbudimo. Ukoliko vas ona prva jutarnja kafa ne razbudi, birat ćemo dobru muziku, onako šaroliko, bit će za svakoga po nešto. I neka vam ovo jutro bude mali predah prije obaveza. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama, kako smo već i navikli. Nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije o vremenu, situaciji na putevima, graničnim prelazima, radarskim kontrolama, ali idemo mi onako lagano. Hotel Balkan Čola za početak, dobro jutro i neka vam dan počne lijepo, a završi još ljepše. Ostanite uz talase Bet Radija.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
0: 7:15 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Ovo jutro, ovaj četvrtak, 3. septembar, u Gradačcu osvanuo sunčan. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 15 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 79%, dok vjetar puše 3 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 27 do 33, na jugu i do 37 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Subota, 5. septembar, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 31 do 38 stepeni. Nedjelja, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna će se kretati od 26 do 32, na jugu i do 38 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon nešto svježije noći, jutarnji sati će također biti malo ugodniji. Potom uz porast temperaturnih vrijednosti, poslije podne vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema raspoloživim prognostičkim kartama, preovladavaće stabilno, pretežno sunčano i toplo. Dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati oko 30 stepeni, lokalno i nešto iznad, dok će u Hercegovini biti osjetno toplije sa maksimalnim vrijednostima do 36 stepeni. Tokom četvrtka očekuje se promjena vremenskih prilika uz povećanje oblačnosti, lokalnu pojavu kiše i pljuskova te pad dnevnih temperatura, izraženijih u Bosni. Mogućnost slabih padavina ponegdje će se zadržati i tokom petka. Prema kraju prognoznog perioda uslijedit će stabilizacija vremena uz više sunčanih intervala i ponovni porast dnevnih temperatura. Padavine će biti lokalnog karaktera i prostorno neujednačene, pa se ne očekuje značajnije poboljšanje zalihe vlage u zemljištu na širem području. Tamo gdje budu izraženije, mogu kratkotrajno poboljšati vlažnost površinskog sloja tla i ublažiti nedostatak vode kod poljoprivrednih kultura. U područjima sa malim količinama ili bez padavina nastavit će se postepeno isušivanje zemljišta, naročito na lakim i propusnim tlima. Stabilno i suho vrijeme početkom kao i krajem sedmice pogodovaće berbi žetvi dospjelih kultura, pripremi zemljišta i drugim aktualnim poljoprivrednim radovima. Tokom četvrtka i petka aktivnosti na otvorenom potrebno je prilagoditi mogućoj pojavi kiše i lokalnih pljuskova. Kratkotrajno osvježenje smanjit će toplotno opterećenje biljaka, dok će ponovni porast temperatura krajem perioda pogodovati nastavku uzrenja kasnih ljetnih i ranih jesenjih kultura. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, biham na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Za sve one koji putuju, spremaju se na put ili imaju plan u putovanje ovog četvrtka 3. septembra, pažljivo poslušajte kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. Zbog nastavka izgradnje podionica autoceste Nemila Vrantuk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašo, a vozila se usmjeravaju dvosjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljavina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna-Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrovanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brodohum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas 3. septembra i sutra 4. septembra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rostašnica. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz za Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima u našoj zemlji, a gdje su zakazane i radarske kontrole, obavezno poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 Šehitluci, Srebrenik od 7.30 do 8.30 Srebrenik, od 8.30 do 9.30 Uroža, Banovići od 11 do 12 sati Radina,

0: prijavljene radarske kontrole iz policijske stanice Taočak od 6 do 9 sati centar, od 10 do 11 u Sejnovići, Kalesija od 7 do 9 sati Vukovije Gornje. I još samo da pogledamo kako je stanje u Brčko distriktu, najavljena radarska kontrola od 14 do 16 sati Grbavica ulice. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih radarskih kontrola rade se i one nenajavljene, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. I ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 05 8855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici. AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro i sunčanog Gradačca. 17 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Vrijeme je za našu jutarnju inspiraciju. Ovog jutra ne govorimo o tome kako da uradite što više stvari, već kako da uradite ono što je zaista važno, bez žurbe, rasipanja energije i osjećaja da cijeli dan samo nešto ne stižemo. Savjet za danas je jednostavan. Ne počinjite dan tuđim prioritetima. Čim otvorimo oči, često prvo pogledamo telefon, poruke, društvene mreže i tuđe obaveze. I prije nego što smo popili prvu kafu, naš dan već je počeo prema tuđem ritmu. Zato danas napravite malu promjenu. Prije telefona i svih obaveza odvojite nekoliko minuta i zapitajte se: šta je jedna stvar koju danas zaista želim završiti? Ne 10 stvari, ne cijelu listu, samo jednu. Kada završite, tek onda dodajte sljedeću. Tako ćete imati osjećaj napretka, a ne pritiska. I još nešto. Nemojte čekati da budete potpuno raspoloženi, motivisani i puni energije da biste počeli. Motivacija često dolazi tek nakon prvog koraka. Ako vam je nešto teško, recite sebi: ne moram se završiti danas, samo ću početi. Ponekad je upravo taj mali početak najveći dio posla. I eto, neka vam jutarnja inspiracija ostane kao mali podsjetnik. Produktivan dan nije onaj u kojem ste uradili baš sve, nego onaj u kojem ste uradili ono što je bilo važno i sačuvali malo vremena za sebe. Ne žurite, idite korak po korak i dozvolite sebi da dan vodite vi, a ne obaveze. Uživajte u jutru, budite vrijedni, ali ne zaboravite da budete i nježni prema sebi.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

Na satu našeg sponzora Velom Ioniksa, 8 sati i 18 minuta, moramo da spomenemo da Velom Ioniks, pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. E sada, vrijeme je za omiljenu dozu neobičnih činjenica, iznenađujućih podataka i stvari koje sigurno niste učili u školi. Spremite se da se iznenadite i promijenite ono staro pravilo ko zna, zna. Vrijeme je za našu rubriku Ko zna, zna. I ovog jutra s vama dijelimo zanimljivosti koje možda do sada niste znali. Da li ste se ikada zapitali zašto uopšte imamo onaj minijaturni džep na farmerkama? Onaj sitni džepić u koji danas jedva stane kovanica ili ključ. Njegova originalna svrha bila je mnogo konkretnija. Kada je Levis Strauss 1873. godine patentirao prve farmerke, dizajnirao je taj mali džep specijalno za džepne satove. Kauboji i radnici na željezničkoj stanici konačno su imali sigurno mjesto gdje su mogli odložiti svoj sat da se ne ošteti tokom teškog rada. A kada smo već kod neobičnih stvari koje koristimo svaki dan, znate li da banane prirodno emituju blagu radijaciju? Ali bez panike, potpuno su sigurne za jelo. Banane su bogate kalijumom, ali mali dio tog kalijuma je prirodni izotop kalijuma 40 koji je radioaktivan. Da biste osjetili bilo kakve štetne posljedice, morali biste pojesti oko 10 miliona banana odjednom. Dakle, slobodno uživajte u svojoj omiljenoj voćki. I za kraj jedna neverovatna činjenica o našem planetu. Oblak prosječne veličine teži oko 500 tona. Da, dobro ste čuli. To je težina otprilike 100 odraslih slonova koji lebde iznad naših glava. E onda se pitate, pa kako ne padne na zemlju? Zato što se ta ogromna masa vode sastoji od trilijona sitnih kapljica raspoređenih na velikom prostoru, a topli zrak koji se diže sa zemlje drži ih u zraku poput nevidljivog jastuka. Eto, sada imate barem 3 nove teme za razgovor uz pauzu za kafu s kolegama ili prijateljima. Ostanite uz naš program, učite nešto novo svakog dana jer znate onu dobru staru izreku, ko zna, zna.

kod srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ko je?
2: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Četvrtak je 3. septembar, a četvrtak je dan za našu rubriku U fokusu četvrtkom. A ovog jutra govorimo o temi koja se tiče gotovo svakoga ko svakodnevno sjeda za volan. Vozači u Bosni i Hercegovini najavili radikalne mjere uz poruku "ne preostaje nam ništa drugo". Šta ih je dovelo do toga, na šta se konkretno upozorava i kako bi ove najavljene mjere mogle uticati na svakodnevni saobraćaj građane, donosimo u nastavku naše rubrike. Prevoznici najavili radikalne mjere. Član konzorcija logistika Nikola Brković izjavio je da će, nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, prevoznici biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou, kao što je bilo u januaru. Imali smo regionalni online sastanak gdje smo svi jednoglasno potvrdili to već što smo iznijeli u medije, zato što Evropska komisija još nema sluha za naše probleme. Iako smo im dostavili protestnu notu gdje smo ih zamolili još jednom da ne pravimo nikome štetu, ni sebi ni drugima, oglušili su se na naše zahtjeve koji su realni, rekao je Brković. On je dodao da nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da su u ovome zajedno prevoznici Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Brković je rekao da je najgora opcija to što Evropska komisija navodi da su svjesni da problem postoji, da su otvoreni za razgovor, a da ništa drugo neće da učine. Mi smo 2 godine razgovarali sa njima, bezbroj sastanaka je bilo u Briselu i online, pogotovo Srbija koja je imala svoje zastupnike, rekao je Brković. On je dodao da se blokiranjem granice sa Evropskom unijom očekuje opšti kolaps, ali smatra da je ovo preventivni korak. Bolje da sami stanemo i da probamo da brže dođemo do rješenja, nego da nam svima pojedinačno blokiraju više od 80% firmi i da budemo blokirani sami od sebe. Taj scenarij nas svakako čeka, navodi Brković. On je istakao da prijevoznicima ništa drugo ne preostaje, jer za njih i njihove probleme niko nije ni čuo ni znao dok nisu izašli prvi put na granice. Evropska komisija saopštila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Balkana kojima je potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana. U ponedjeljak 31. augusta prijevoznici su se okupili ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Saraju, Beogradu, Podgorici i Skoplju, pa sa zahtjevom da bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Balkana u zemljama Šengena. Eto, najavljene mjere, prijevoznici ponovo otvaraju pitanja o stanju na cestama, uslovima za vozače i svemu onome što svakodnevno utiče na odvijanje saobraćaja. Naravno, pratimo razvoj situacije i donosimo vam nove informacije, čim ih bude. Ostanite i dalje uz naš program, jer četvrtak nastavljamo uz još informacija, dobre muzike i društvo koje vas prati kroz ove jutarnje sate.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. 9 sati i 20 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za kutak zdravlja. Da li vam se nekada dogodilo da se probudite nekoliko minuta prije alarma, pogledate na sat i shvatite da je vrijeme gotovo savršeno? Nije uvijek slučajnost. Naš organizam ima svoj unutrašnji biološki sat koji može uticati na to kada se budimo, kada smo pospani i kada imamo najviše energije. Zašto se nekada probudimo neposredno prije alarma i kako naše tijelo uopšte zna da je vrijeme za ustajanje, saznajte u nastavku rubrike Zdravlje. Jeste li se nekada probudili, pogledali na sat i shvatili da je do zvonjenja alarma ostalo još samo nekoliko minuta? Ili ste otvorili oči tačno u trenutku kada je alarm trebao zazvoniti prije nego što ste uopšte čuli njegov zvuk? Iako tako, buđenje može djelovati neobično, iza njega ne stoji nikakva misterija. Naše tijelo ima precizan sistem za regulaciju sna i budnosti koji može prepoznati obrazac i pripremiti organizam za vrijeme kada se inače budimo. Jedan od ključnih mehanizama je cirkadijalni ritam, unutrašnji biološki ritam koji približno prati ciklus od 24 sata. On utiče na mnogo više od samog spavanja. Određuje kada smo pospani, kada smo najbudniji, utiče na promjene tjelesne temperature, kao i na lučenje određenih hormona. Glavni sat ovog sistema nalazi se u dijelu mozga koji se naziva suprahijazmatično jedro. Ono prima informacije o svjetlosti iz očiju i na osnovu njih pomaže tijelu da razlikuje dan i noć. Zbog toga se organizam, čak i kada ne gledamo na sat, može pripremiti za buđenje u određeno vrijeme. Ako svakog jutra ustajemo približno u isto vrijeme, tijelo počinje prepoznavati taj obrazac. Naprimjer, ako radnim danima ustajemo u 6.30, nakon izvjesnog vremena organizam počinje pripremati tijelo za buđenje prije tog trenutka. Sam postaje lakši, određene tjelesne funkcije se mijenjaju, a hormonski sistem postepeno nas uvodi u stanje budnosti. Posebno je značajan kortizol, hormon koji učestvuje u odgovoru organizma na stres, ali ima važnu ulogu u normalnom jutarnjem buđenju. Njegov nivo prirodno počinje rasti prije nego što se probudimo. Zbog toga buđenje ne mora izgledati kao nagli prelazak iz dubokog sna u potpuno budno stanje. Organizam se često počinje pripremati za buđenje još dok spavamo. Ako mozak očekuje da ćemo ustati u 7 sati, alarm je podešen upravo na to vrijeme, moguće da se nekoliko minuta ranije nalazimo u lakšoj fazi sna. Tada je dovoljno malo unutrašnje ili vanjske stimulacije da otvorimo oči. Eto, ako vam se jutros dogodilo da ste otvorili oči baš nekoliko minuta prije nego što je zazvonio alarm, možda vaše tijelo jednostavno zna svoj ritam bolje nego što mislimo. Jer naš unutrašnji sat svakodnevno usklađuje brojne procese u organizmu, pa eto, zato nije loše imati što pravilniji ritam spavanja i buđenja. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Na satu Belom i Onixa 9 sati i 52 minute i onako lagano se opraštamo od jutarnjeg druženja. Do 10 sati uživajte u zabavnu muziku. Hvala vam što ste i ovog jutra, ovog četvrtka, svoje jutarnje sate započeli uz Dallas Bet Radio, uz dobru muziku, informacije, zanimljive teme. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo druženje u dnevnom programu uz dosta dobre muzike, narodne muzike. Još samo da pozdravimo našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac i naravno sve vas koji ste ovo jutro započeli uz Talase Bet Radija.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj četvrtak, 3. septembar. Vijesti. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Gorica s ciljem dokumentovanja krivičnog djela neovlaštene trgovine narkoticima. U pretresima koji su izvršeni na području centra pronađeno je oko 900 grama različitih opojnih droga, kokain, speed, ekstazi, marihuana te drugi predmeti od interesa za istragu. Vijesti. U blizini Savskog nasipa u Bistrici kod Bosanske Gradiške u srijedu je pronađeno oko 120 ilegalnih migranata. Akciju su sproveli pripadnici policijske uprave Gradiška u saradnji sa jedinicom žandarmerije, graničnom policijom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske. Vijesti. Šumski požar na području između grada Konjica i općine Nevesinje i dalje je aktivan, a vatrogascima dodatno otežava izrazito nepristupačan teren. Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, tokom posljednja 24 sata zabilježen je i niz požara trave, niskog rastinja, otpada, ali i smeća na području Mostara, Čašljine i Čitluka. Vijesti. Gradonačelnici pet najvećih kanadskih gradova su prihvatili inicijativu i stavili u proceduru imenovanja ulica žrtava genocida u Srebrenici. Inicijativa je bazirana na presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji su najviši civilizacijski i pravni garant istine o genocidu u Srebrenici. Vijesti. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. Prema navodima Narodna skupština Republike Srbije trebala bi biti raspuštena već u narednim danima. Očekuje se da će skupština biti raspuštena na prijedlog vlade Srbije, čime bi ispunili svi formalni uslovi za raspisivanje izbora. Vijesti. Iran je danas na pol američke vojne baze u Kuvajtu, uprkos tome što je predsjednik Donald Trump prijetio daljim napadima u novom rasplansavanju rata 6 mjeseci nakon njegovog početka. Trump je rekao da njegova vojska spremna napasti Iran bilo kada i bilo. Nakon što je opsežno američkom bombardiranje lokacija širom zemlje ostavilo najmanje 19 mrtvih Iranaca. Vijesti. Napetosti u Hormuškom Rauzu dodatno su eskalirale nakon što su dva velika naftna tankera pogođena nepoznatim projektilima tokom plovidbe prema izlazu iz Perzijskog zaljeva. Riječ je o saudijskom tankeru Sidr kojim upravlja kompanija Bahri i liberijskom tankeru kojim upravlja južnokorejska kompanija Sinkoro. Oba broda prevozila su po oko 2 miliona barela sa saudijske sirove nafte. Vijesti. Gotovo 800 Indonežana oboljelo je u odvojenim slučajima trovanja hranom povezanim s vladinim programom besplatnih obroka, rekao je član parlamentarne komisije za nadzor zdravstva, uključujući više od 500 učenika u provinciji Istočna Java ove sedmice. Osim 512 učenika koji su se razboljeli u regiji Sidoraju, u Istočnoj Javi 49 pretrpjelo je trovanje u gradu u Istočnoj Javi i 237 u regiji Agam u zapadnoj Sumatri. Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno sunčano. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 38 stepeni. U gradačstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 24 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Pazi,
2: kasno.
1: Nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I
2: ništa, i zovi

0: Zahida.
1: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Kom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam-njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
5: Halo, Dragane, gde si?
6: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na

Ali dom i tražite povoljne aparate. Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: Tak.
1: 6. september, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.

Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282. 065 589 282.
2: DOO Steeltech Gradačac

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: 091-510-01.
2: I uz DJ Krmka i Armani, pozdrav za Hasanagu. Uz poruku krenut će posao, Lolo, samo opušteno.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

Kupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 0.

Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan poštovani slušalci, 12. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na neformalnom sastanku ministara za evropske poslove koji će biti održan sutra u Dublinu na poziv državnog ministra za evropske poslove i odbranu Irske. Sastanak okuplja ministre država članica i zemalja kandidata s ciljem aktivnog uključivanja kandidata i potencijalnih kandidata u razmjenu mišljenja i diskusije o ključnim temama evropske agende.
0: Vijesti.
1: Regulatorna agencija za komunikacije podsjetila je na obavezu poštivanja poglavlja 16 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu, a u vezi sa održavanjem opštih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar ove godine. Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini, koji su dužni pridržavati se principa jednakog pristupa, pravičnosti i nepristranosti.
0: Vijesti.
1: Pripadnici policijske uprave Bijeljina uhapsili su lice iz Srbije čiji su inicijali VD, za kojim je Interpol Beograd raspisao crvenu potjernicu zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge. Prilikom policijske kontrole ovog lica na području grada pronađena je i privremeno oduzeta određena količina marihuane. Daljim provjerama utvrđeno je da za licem je raspisana potjernica zbog čega je i uhapšeno.
0: Vijesti.
1: Slovenski parlamentarni odbor i za vanjsku politiku i poslove Europske unije danas će raspravljati o promjeni vanjsko-političkog stava Slovenije i nedavnom blokiranju zajedničke izjave Europske unije kojim se osuđuje širenje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali.
0: Vijesti.
1: Kosovski premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti odbacio je formiranje zajednice srpskih općina, kako traži Beograd, ocjenjuši da bi to bila struktura nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, koja bi iznutra potkopavala državnost, neovisnost i funkcionalnost Kosova.
0: Vijesti.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nuklearna energija igra važnu ulogu u razvoju ekonomije digitalnih platformi, kao što su alati vještačke inteligencije, centri za skladištenje i obradu podataka. Putin je u govoru na Istočnom ekonomskom forumu najavio izgradnju objekata nove generacije u arktičkoj zoni, uključujući male nuklearne elektrane koje nemaju analoga u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju s Iranom, kako bi zaštitile Izrael, Bliski istok i zapadne zemlje od potencijalnih napada. Trump je ranije uvjeravao izraelsku javnost u jeku najnovije eskalacije sukoba sa Teheranom.
0: Vijesti.
1: Saudijska Arabija oštro je osudila napad na svoj super tanker u Hormuzskom moru u kojem su poginula dva filipinska mornara, usmjerivši direktne optužbe na Iran. Incident se dogodio usred dramatične eskalacije sukoba i najveće razmjene vatre između iranskih snaga i američke vojske od jula.
0: Vijesti.
1: Ovdje u našoj zemlji je bilo pretežno sunčano. U drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slabi lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzesovih. U gradačstvu sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 29 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
6: Moj Walmart!

Nastavljamo dalje. Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ljude u bijelom, vrijedne šalteruše i na

0: 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za ljude u bijelom, vrijedne šalteruše i našu miliciju.

0: Čaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćenom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje te da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajcice na Rijeka saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Poduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želi vam kolektiv Bet Radija i ostanite uz 39-ke.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: The hits just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo dalje sa vašim porukama. Pozdrav od autoservisa Metašević za najboljeg frizera u gradu, a ono će se prepoznati.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič Keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet Radio.
2: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav moji sultani i neznanki, ministar dijaspore u potpisu. Pozdrav za našeg ministra, DJ Krmak u nastavku.

0: U Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za ljude u bijelom, vrijedne šalteruše i našu miliciju.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za ljude u bijelom, vrijedne šalteruše i našu miliciju.

srećan rođendan želim svojoj sestri da doživi puno godina. Azra u nastavku, blago tebi, nadam se da može da prođe, pošto vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi. Sretan rođendan i od kolektiva Bet Radija.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Nastavljamo dalje za slavljenicu. Čana u nastavku ima stila. Sestri, želim sretan rođendan.

0: ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah, cuku. Čekaj, samo da vidim. Ajmo još jednom i neće više.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izračun.

0: opticaustadić.com.
1: Pozdrav za najjači radio, za sve slušaoce od Peze sa sunčanog Vlašića. Asim Bajrić u nastavku.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: Kad po kad,
6: nota po nota,
7: kiša dobrih nota.
8: Bet Radio.
9: Pozdrav ekipi Bet Radija, pozdrav svim Betovcima, poseban pozdrav ide za Sunčani Vlašić, za Pezu i Meleta. Mičko u potpisu iz Kišne Njemačke. DJ Krmak u nastavku. I pozdrav za Njemačku.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 13 sati i 59 minuta. Vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija. Vijesti. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, vlada kantona Sarajevo donijela je uredbu o uslovima, postupku i nadležnostima za izbor i upućivanje na školovanje policijskih službenika. Prema novim odredbama zakona, ukoliko za to postoji potreba, policijski organ može poslati policijske službenike na dodatno školovanje. Uredba se odnosi samo na policijske službenike u činu policajac, stari policajac, narednik i stari narednik. Školovanje može biti redovno ili vanredno u obrazovnim ustanovama u inostranstvu. Školovanje policijskih službenika finansirati će se iz budžeta MUP-a kantona Sarajevo, uprave policije, kao iz sredstava programa, donacija međunarodnih projekata i sporazuma sa partnerskim policijskim i drugim institucijama. Vijesti. U ranim jutarnjim satima 2. septembra u Zavidovićima se dogodio ozbiljan incident kada je nepoznata osoba aktivirala i bacila eksplozivnu napravu ispred dva ugostiteljska objekta. U ovom napadu nije bilo povrijeđenih osoba. Meta napada bila su dva ugostiteljska objekta koja se nalaze u vlasništvu osobe inicijala VD. Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici policijske stanice Zavidovići. Iz policije navode da se nastavljaju intenzivne operativne aktivnosti na identifikaciji i pronalasku počinioca te rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog događaja koji je okvalifikovan kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Vijesti. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gradiška u saradnji sa MUP-om RS-a jučer su spriječili nezakonit prelazak 96 osoba preko državne granice. Krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice i to u dva navrata. U poslijepodnevnim satima u mjestu Bistrica spriječene su 63 osobe od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice, od toga 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša. Prema naredbi dežurnog tužiteljstva Bosne i Hercegovine izvršen je uviđaj, izuzeta su dva čamca te su identificirane dvije osobe kao krijumčari. Isti dan u večernjim satima u mjestu Bistrica do pokušaja nezakonitog prelaska državne granice spriječene su 33 osobe, od toga dvoje državljana Pakistana, 13 državljana Bangladeša i 18 državljana Afganistana. O navedenom događaju je obavještena služba za poslove sa strancima Banja Luka, rad na predmetu se nastavlja. Vijesti. U ponovljenom postupku pred kantonalnim sudom u Sarajevu Samir Novalija prvostepeno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina zbog krivičnih djela ubistva i krađa, saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Prema navodima optužnice, Samir Novalija se tereti da je 18. augusta 2023. godine u kući u ulici Čemerlina u Sarajevskoj opštini Stari Grad usmrtio 76-godišnjaka. Prema navodima iz optužnice, optužen je uzeo njegov pištolj, zatim otišao za njim u toalet i spalio mu hitac u glavu, uslijed čega je preminuo. Nakon toga je iz kuće uzeo pištolj, ključeve i automobil oštećenog kojim je pobjegao. Nedugo nakon ubistva pronađen je na području Zeničko-Dobojskog kantona. U našoj zemlji u drugoj polovini dana sunčano uz malu umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguć je poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38. A u našem gradu je sunčano uz 31 stepen Celzijus. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
0: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Jedno

ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Cafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Mionički ranč u Gradačcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradačca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
2: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688. Ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
5: Bet Radio.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

kod srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozilo koja saobraća iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćenom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašo, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajeva Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas i sutra u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za današnji dan na području našeg grada, do 15.30 Vučkovci, od 20.50 do 21.50 Lukavac Donji, od 22.30 do 23.30 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Potpeć, od 20 do 21 sat Previle. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam kolektiv Bet Radio.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Slušate vaše, naše tri devetke.
3: Ovo je moj radio.
1: 15 sati i 3 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellum & Onyx. Dragi narode, SMS servis je otvoren za pisanje poruka, tako da šaljite, poručite, čestitajte. Koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku? Ja sam tu. Sve ostalo prepustite meni. Da prenesem pozdrave, da ispunimo vašu muzičku želju. Ugodan ostatak dana vam želim, a mi ćemo dalje nastaviti uz Nikolu Rokvića, ali nema nas. Veliki pozdrav iz studija.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

Do 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. A kite

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida. Dragi moji narode, veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. 32 stepena Celzijusa trenutno u našem gradu. 16 sati i 4 minute. A gdje ste mi vi? Kako ste mi? Kako provodite današnji dan? Četvrtak je. Lagano se bliži kraju i još jedna radna sedmica. Ajde, pišite koga želite pozdraviti. Poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. SMS servis je otvoren za slanje poruka, za naše druženje, a mi ćemo dalje nastaviti uz Sanju Mlađi. Mnogo imaš da, da, da, šta... Veliki pozdrav iz studija.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: www.radiostadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Pozdrav za društvo na koti 246 i mi uzvraćamo pozdrave za Zlatnu Krpicu koja je na izmoru snage. DJ Krmak u nastavku, danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Pozdrav od Bet Radija.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
2: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
1: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 0.

0: Banovci. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282. 065 589 282.
2: DOO Steeltek Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760. Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688. Ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
5: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Bet Radio.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104 Bet Radio.

moj narode, 16:52 na satu našeg sponzora kompanije Bellum & Onyx. Jeste li završili sa poslom ili ste možda već negdje sa prijateljima na odmoru ili se tek pripremate za smjenu? Gdje god da ste, javljam se da vam poželim sretan i ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete sretan put. Polako vozite i ostanite uz 3.9 i najbolju muziku na talasima Bet Radija. Sinan Sakić, Lepa do bola u nastavku.

0: Vida. Marketing. Bet Radija.
1: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča. Očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Nisam više dete, da mi drugi prete.
3: Pozdrav vama u studiju, pozdrav za našu zlatnu krpicu koja se umorila danas. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Pozovite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, kafe Barbest, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 06.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz.
1: Kiša dobrih nota.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedna pauka.
2: Nastavljamo dalje da sviramo po vašem izboru. Ide sada Baja. Pozdravi, kaže, idu za moju školsku najbolju voditeljicu i za ove kofola firmaše. Školska, evo, od pozdravlja. Hvala na komplimentima i naravno pozdravi veliki, idu za ekipu.

0: Do 5. septembra iz ponude izdvajamo nudle sa okusom piletine 10/1, 3,80, keks Moto Kakao 288 grama, 2,25, graševina Kutjevo 1 litar, 9,45, kafa Brazil 500 grama, 12,90, deterđent Ariel 4 kilograma, 11,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Zašto i vreme među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Ti, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxen mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxen. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062-963-647. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, svirečka BB, preko puta svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Bet Radio. SMS.
4: Veliki pozdrav i kaže idu nama u studiju. Za

0: Jeri,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametra.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
3: Šta će ti pevačica, pita te pred ljudima.
2: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 0.

0: Jedna pauka.
1: E nakon Jašara prebacujemo se na Sašu Kovačevića i rođendan. A sretan rođendan Alminu. Želimo u kolektiv Tempo Plasa. Pridružujemo se čestitkama. Sve najbolje, živ zdrav i uvijek sretan bio.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Rodila se ljepotica. Pozdrav Ido od babe Sivke, Amire, mame, sretno rođenje unuke, a i sinu i snahi. Čerkice, pozdrav Idu za Bubu, Selmu, njenu porodicu i također sretno prijateljima iz Tarevaca, praneni Fehimi, neka je sretno i da živi u zdravlju i sreći.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica i ponovo slušamo Huleta, Moja djeca, moje su bogatstvo. Od babe Sivke, Amire, mame, sretno rođenje unuke, a sinu i snahi, sretno rođenje kćerkice. Pozdrav idu za Bubu, Selmu, njenu porodicu i također sretno prijateljima iz Tarevaca, praneni Fehimi, neka je sretno i da živi u zdravlju i sreći.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi, kaže idu za sve slušaoce i najbolju voditeljicu od Adema za Muniba i za Javuz i Tempo Plast Srebrenik. Za cijeli evo kolektiv veliki pozdrav.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Baraba, baraba, baraba sam ti ja. Baraba mehkog srca. Pozdrav idu za Tempoplast i sretan rođendan Alminu. Mi se naravno još jednom pridružujemo čestitkama za Alminov rođendan.

To mogu samo ja. Evo nam ponovo Kemala. Pozdrav idu sada od Adema za Javuz i noćnu smjenu i obradni centar Tempoplasta.

sklonite čaše sa stola. Idemo dalje uz Sinana. Večera spjeva samo za Almina. Od Emira i Juhe, sretan rođendan Alminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Još jednom ćemo pozdraviti sponzora ovog našeg večerašnjeg druženja, Diskoteka Galaksis, a dalje idemo uz Donu Ares i Kemala, kćeri moja, ali da li da te dam? Pozdrav ide od Muniba za sve slušaoce i za najbolji radio. Veliko vam hvala, uživajte, sviramo veselo.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi, kaže, idu od Debe za sve Betovce, a veliki pozdrav idu za Muniba Ribara. Miloš Bojanić u nastavku.

Dado Polumenta nam pjeva u nastavku. Za tebe uvijek bit ću tu. A veliki pozdrav idu za zaljubljene, a oni će se pronaći.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Dobro veče, kaže, ako može, Enes Begović. Spomenari. Naravno da može.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.